me pa wa yore, me pa wa yore, mo nyo nyao. On lo ta ni yore, gini bloko, gini bloko, gini bloko, bloko le nao. Wo me we, tiki tiki, yama yama, tiki tiki na. Me ya handu we, mi nye squeezy we, oni weke buku we le o. Me pa wa yore, me pa wa yore, me pa wa yore, me pa wa yore, me pa wa yore.